fortino po ta a kwa da ona sotin ledo ayigba ejibitan a kwa da o le monu kumbia da o na sotin ledo ayigba ejibitan le po e nko de makotin de mana sotin di gbere bagba e lo e wa o kona me lo o kona me alona lonu jago wunena otasien nu okokoda kunme okokoda kunme tasien falopo ejibiti ton leton po ponu atan to fi titani o kona me egbongodo nanu iwa egbongodo awe tori edo okokoda kunme nvino ton jagodo o duro natan atonton nu gboron yin aipa merego edo ran o me no pe nu kunu go tintande o kona me egbongodo na o duro je nu podogo ewe nu ejiku edo gan mo to exodus ta wi do po apo etun titan o kunu sodoro moche do azan yin kan do podogo we sopo dopoge ewe yi egbongodo lo ekiwe ni eyan gba eyin azan afoze eyan kan da ko egbongodo mo otachina for we ene exodus otachina for we ene to na yen to ojira keme nando azan yin kan chele pora aika tweji bodoran david tweji bodoran omen tweji na geni do yendo mende mantindi yen to aigba lepo men onendo te azan yin kan loton nendo te wedi daloton weyin na do dio adanas faro na do yendo jiwere tinto no na eko kan ho kan me ho kan biyo de biyo do menwe ka wa jiku ya we e ma ko yan jiku egbere omo din azan yin kan ile wo ti da ile podo egbongodo ile lo azan egbongodo na lo du adani ni odi mo do jiku ode tin to no me be a kontinu adadi ona me bo yi se bo yan do jiwo de tin to no me eko na ogbedede ne mi jukwe tinto no me jukwe tinto no me eko na mi jesu me ko na mi bi a ko tinro le di ota ira tu me do jukwe de tinto no me eyin won na mi so mo bo do vie ton do po akan loran do mi no ho son yin ando me mi ni no zoga do yin ando mo tinro jo mi jukwe ton to gbesa mi ton me bi a ko tinro le di o do jukwe de tinto no me eyin ma ti do me de pepe ni don to le ni o tu we e koze oyin ado le podo visun do po akan eton christology be atiro tu wa so me le di olo da ko jogbe san to da jesu christi ba amana so no te jagoro ojiro jiku eton gbereba pon isaiah ta ko atonu kun lo po 26 isaiah 26 afaton chinen nefo aika che wayen do juro weto ozame nungbo gbigbo che to oko chime wayen na do din weto afonu fu na wole na gwedi da to tinto ayon me o mereto ayon me le na pono dodo wole na gwedi da to tinto ayon me wola susu egbe tole ye mona gbona ogbedagbe na dagbe ojiku yawe e wa dagbe na mi ma e kan son gbona mi e han ozon mi ton le gbo e tun mi lo te sonu kumbia mi ton le me chogan me su pole yan do we eni yan gba ojiwe yan e ma jiwe yan ja o na we jiku yawe eni lo ma don e wa dodo ma gbere eni ma don e wa wa lo wewe men son wo di da jiku yawe ton e ja men e do na mi to afawo todo eyin ye donu kun dagbe kia o meyin kan e ma to na pon dodo
gbona dagbe dona eye ko doge agbe to yiran kan e ojie to jija we poponu na lo na ofifa dagbe aye gbara na lo gona osinsin we sinbo eto to dodoran po mo wa dodoran po di kana yirin to dagbe ga me yiran kan bo nu dagbe nu yanya e juwe to wa to jire susu mele nu le e mana bi agbe to yiran kan ile gbere wa mo e do eye do nu kun dagbe ke o me yiran kan e ma to na pon dodo to aye gba dodo tan ji e na jo jijo mo wa dodo tan e ma to na mo ye da ko o kruno ton apo wiro po to apo ton wiro po ero o kruno wona ye ze a lo to daga ye ma to na mo sigba ye na mo nya na so huye na wa gbe na me ye ton do o me go to nu gbo o zo kan ta to ke ton na huye suru anywhere zombo ji ko ye wo lo suna ede edo na do se azon yin ran kan ile sa forzi de wa wo ti da wa me ton le me le ji e wa ile po to won ina me we mo na ye ni gba sin do nu kan to ko ko da kun me ta si e o wa lo yin ran kan e ton le me na ye ni gba don wo tu to gan wa pe do wa didan e eko na o ko na me do wo ti da ja o mo bo gbe to le po na tin to fine wo ti da ja bo endo atro na do hongan o jo je tuede di na do hongan me tin do o ko na me e gbongodo azon yin ran kan ton e na wa o faran po ejibiti blebu ji o gbo awe to ye do un vino yin be faran e ma yin un vino to juro eto me eyin gbeto o ko pe da kun meto e jota siento jagoro jiwe mando podogo jagoro ne dote onotongo e tari e gbeto go ito eyin gbeto awa agun zeto to jiwe sinu kan ayen en da mo ajanaku e no te divie bo e wato ama janaku bo e lo mi wa mo o mede kabi mimo adide pevi e wa to goyi bo to goyi en da janaku ni wa zin aforo jiro e ko juwai amo en do mi amo mede wa to tasin jagolo nogo un fini ma exodusi otawo apoeto chanwe exodusi otawo apoeto chanwe devi falo ton le sodo rendo na ina denso bo dawe ke nando yi o monde rami gbogbo to le ni yi na ye ni do sin okru na ji ku yawo ye ton be ye ma ko yun e je din bi do ye ba ejimiti be mina gbe sin do kan to lewe ya bo mina to azon me bi o ton so azon me bi azon de bo me o ya sare me de bi o de bo me bo ye ni bo sin ji ku yawo ye ton bo kabi amako yin do o ta sin kokoda kun me gigutu e lo ton lo eto viva we sudo eto ofin to vasuro eto han han me to vasuro eto ayegba egyptian blebo vasuro eke we un ve gugu ojuro gugu tan jagoro jiko yewe sinine dako amo isaiah takande aton afo eton chene 45 verse 9 dinton we na me to wi wo ke o ba sito etan na we na jodo awata fun re menta to tu o gbe gbon ona tan o wa lo na tan jagodo o ko pe da kun me un ve gugu ta sien sin o ko pe da kun me lo jagodo o juro jiko e ma do podo tan dindon ra we mo nu kun bia o ya ra e ro me to wi wo ke o ba sito etan akla son akla aigba ton men be oko na dona me do edomo etewe ye to bi basi kavi azon to edomo
e ko ma tindo alo ayen jukuyawe tindo okuron somo jukuyawe penu ji somo e pego na do hen gbeto ai ka sisin na ko koda kun menu le po wado e tindo ale fo fo fo to awo na do hen ko koda kun men to wado wa lesun nu tata de pata o timoti titan Timothy Tita ta chiro po afo eton foton Timothy Tita ta chiro po afo eton foton eto wenu eton losun me enayikia me ke yikurono donano dopolo akolu yeke du gandi akolu leton bodo okuno ye du gandi okuno leton akolu le timotinda botino wono dia holu okuno so tin clear okuno akolo akolo eto ayen ye o me teyin falo falo ti o mele ye ma tre yun ye ma yan gan me eto ye ma yan ache eto ye ma yan tin do tin me eto sigba azon de boda azon de go boda azon de godo o ta sinsin falo e na pa idomo o ko kura kun me ta sin me eto on viwe yin apo foton nu kun lo po Meke eko do pokele weti maku bonono hingon meke mende maso gansekpo meke mende maku mokbede bo ye maso so gammo meke ton ye ikpo kuronpo yi kaka kaka doi doi Beto gun chile kponi bodo. Nishe. Faraon, e manako mo okruno bide. Shikba e mo ala okruno etan. E mo moshe. E mo anon. Owen do ta okruno tan. De. O faraon. Ye oko do faraon kpodo. O me etan le kpo ye matre gamon. Jikwe nukona nukon shikba. Bon wale etan dale. Mo wedi da e wa e jile dali be e ma ko ma lo jiku ye re benanton ye do jiku e ku rona pepe lo ponu atonto to fi atonto de nu gboron yi tonu kun penu go dogbon ohun nu go pinpon pepe dali de mi ma nanu te kaka wedi da ni ko wa mi ji wene ayun e o zolo ko tinda igbaloji o tolo to wiwa bo to wiwa bo awon mo eto wiwa amana no tedo eni gobo go bo wa igba toji bo azero mi we bo gbogbu epata bo awa yi godo bo we ni amo jawe ana to pinpon na to pinpon opo do tun tun po bo ara de kenu a to mi mo ewe nu ejoro forango mo to ejimiti bo do ara yin ran donu le yin ran donu e tino ko pera kun mele bo ya o pona do gbonu pinpon dale to Joshua ta we to Joshua ta we Joshua ta we afo etan chene e so do ran sunu siledo yenyu endo okruno okruno ko na we aye gba lo to afo to igolo e wa so do ran o me uledo yenyu endo okruno ko na igba ke mi podo zingidi mi ton ko je mi ji podo to mi na igba lo ton lepo we ye kun igbe to mi nu kan ayen aipanu gole die mo a je chua do fi e che na lo ja igba kenari ton je ma ko je fi ni wa mo bo yo me tin do kenari le e ko se na we yan si ere e wa to dido a mi ko to sisi boko so to mi mo e ma tre ko wa mi je we mo sigba mi ko mo ran do nu mo kan tan e jawe bo to le e lo wu tu din vie gbe to le po tin do obu me po afo awo to afo tan awo e lo na mi ko se le oku na ehn osin osin ku ve ton ku to mi nu kan do wo na mi tan san e jibeti Wena mi tan sejibiti po nuke mi wara akolu awe amolinu le ton po etin to jodani godo rasiko ni podo ra ogi ye mege mi husudo
gbidi gbidi yo memi usuro gbidi gbidi afo wiro po pon afo wiro po lemi u lese lemi u lese le lemi u lese aika mi tonle yo aika mi tonle yo di mi ko tonu pon san exodus bo mi ko so mo nkan de kuro juko ye wetan to to azon hen wa meji o ya sareme o me egibiti ton le ji kledi aika mitan di aika to yo bo di akoto sisi akoso mondo juko ye we maso gain nu kun di oso gbede bi o ta tonde me do wenu na e te pon ale hen wa jida ton wa ina hen wa jida ton wa janwe bo me de maso gan honga gbede be aika to eyo be ajosi be adiobu do juku edo pole ne e do pagbe do ina hen wa jida wa ayin lo ble boji ayin mi toni ne gbe bo yin an do nando poge manayi matinu kumbi abo yin an do o yin an do ton lo manado renu kumbi awa jiwa mo do pon nu pinpon dale yin en do nu juku e ko wara me ko juwa bi yin an mele yin en do akunde e magbe etan nu e magbe na en agba wa nu e do ena wa be ai ga tu yo be akone vojo be akojo gbe santora okuno mokoto hihan so o me gbe e ja we lo me yeko dota yeko dota ta chanton apo eton wi ro po na ye ma hen we ti dadi a donu to azon yan kan go ene otun aika gbeto vile ton jaito o ye ton me na do wa oyinra toli we dida ma ko wa we otu ga kunde yan do ran le ti ate tori de we dida ma ko wa din vi otu aforo poloji de azon lo ma ko wa wa da aforo poloji jagodo otasin o kokola comment falo ta sinto e zindolu combo to mo wa anyway jijo gbe tole poton jijo yan sile ton sun sile ton din e wa yi lo din vie mo e lo we dida jawe bo e so agada we dida le ma wa afodo poni ji tori eni lo otu aika gbe toton aika yan si sun ni ton din e wa zindolu kona do to oyina wa de donu kon afo we are we to eyin yin ran donon tre wa oyin ran wura kan weko bo ba azan ton so dite nu sigba nu gbo yen yun endo e na yan na ye ke debu si jiku ye we le yo men debu si jiku ye le mi no debu si ye no debu si he debu to nu kan e tan le afo we aton sigba e ma na yan na me yira kan e manan yon ame yon anka wadida na wamo bo en do wadida matre wadjin vie en akbe a wadjandan to a wadye ji to okogo doni yaman ene indo anandu ya kaka doi doi to o zomi yome en akbe a wamo en akwa nan tetu edo e manan yon ame yon anka gbele na e edo mo e manan don azan etan dite heta edi oye na ema debuto nukon jikwe weton otu ebru ebru tawe apo titan ebru tawe apo eton titan ene otu mi do na ene otu ebru tawe apo eton titan ene otu e jemi nina duwa yonu ke mi ko sele go trala na mi so de ke ye dudu kon yi to ah wede pe pe nu bro nu emi ko se o kona me ye oko me emi ko si se we pon we ponu bo nu le eso ato kurondo o kona me nu jijo e azo eso jawe to yeje eso nyina mo nyina uga e ko wa ile mo mi u me ko to si se mi u me ko to kekia mi u me ko yun e mo ko so se dopon jiku e ona ton dalile
lopon gbigbo owe dale lopon jiwa kan onu po to dare domon nu le tin bi mi ma so gan di orun kun so jiwa to ta ton me gbere nan ta tu eko edo ron gan gbeto bo so tin do uro na re hen wadi dawa eni tu mi do na pa inu emi to sise lego podo nu emi to pinpon le pogo na o wadi dai un koma do wa meji azon e ma do wa meji na mi ni metan do pego na ro han gansan wadi da ma do podo men e do na mi to afuawe afuawe to lo na eyin oko eye gbon an gere le men do do note bo o seme je o seme je le po o seme je le po eyin wa tonunglo o seme je eyin wa ayun e to gbangba o seme je eyin ko wa podo duro mede ton po o seme je eyin ko wa podo to le vive do popo o to le vive o kokoda kunme to nu ma se le po do to le vive do popo to alo a hosu je ton yi afo aton na we mu le na hon gando emi gbe ko hun ganda odi eke nko go wona na jona me gbe tin da yi me wona na jomio jukwa tan gbe tin da yi me wona na lebran jukwa tan gbe tin to ayi me di de o pagbe jukwa tan e ko do pagbe hun ganton ran mi me de pe pe dawa yo yin okuna tan na mo hun gan edo mi do abona hun gan edo mi gbe ko hun gan logo edo mi se hun gan bo we edo mi se hun gan bo grind do goldo na mi ewado na we mi na hun gan so we di da me do e mi gbe ko hun gan da we di ere nko gu ere ye to di do san we we wonugbon okuro na me bo ye so to di do ran mi san ye ke ko se to onu eton mele eni apostle eton le to afo ene mi afo ene to ti edo jukwe ga so to okia azon dabla uro alopa lopa le alopa lopa le po nuni na gbigbo we ton po ido to konunde na ye kale di ojuro eton ayen eto aforen lo dore na mi eto o tu wa so me etindo uro na mi jukwe me etindo uro we e so na yan kuro ni wa to ali e yan ha pareji na ro kan son po na ro tun me ro te na ro wa kia son pa son ja opo na ro ko ala na mi na ro denu kun bi ami ton le po se na ro kan mi jukwe ode bi o gbe ji okuro na ton me na ro kan mi bi o ne vojo me din awade ejiro eko so dokia hore tonga na ro kenu kumbia o ya sare me wa yeu atechi tole nyira dono le yeu gbeto o kokoda kun me gbeto me nyira kan le ene din bi erona haika me ton yo na ro kan mi bi ne vo jo me bo mi na bi ne vo jo me to jiwe sinu kan bo ena so wa lebrana mi mi wa ogo awe to me din ogo awe to me mi to ya son exodusin Exodus ta wi do po apo etan awe do roto oto gbeto le tan le melo mo gbo sunu do popo ni bi oto come etan si yonu yonu do popo to come etan si nu si sa fataka tan le po nu si sa si ka tan le po oho gbe ni lo bi o eko egbeto su pole hen tin do bewulu ayen ho gbe eye nra to alenu hoko mele e ma yin o ho gbe bi o wa mo eni kambio kambio komenu ti en da san ho gbe bi o ho gbe bi bi etan e ta ido mo ato bi bi o boya amo ana so gojo e do e ta re we bo visit na die ye mana so leko bio ejibiti ba ye to kin kan bio mi ko do ho su pole do mi mo mi ko to to kla jebo da zan wa susu o ku eleme to akota eleme bo mi ma so ho nu le pe pe tan din mi wa to gbonu je mi to yi mi mana so leko wa gbere ba ni tu mi to kin kan bio o sikan o fataka nu zisan ton le na o ko gbe ni eyin
mi we la, e ko yin tun tun men to. A fwa e ton a ton, okun no sona, nukun da gbe gbe to e u le to nukun, e jibi ti nun le ton men. Ne kpong mo e dalimon, so de a zon e le wa e jibi ton le jido, o, o nu e wa e je le, o nu dumele a zon, o si e ten ko diosun, a ka joy le, yena ko gbe wana e je Israeli si vye le man, yena ko da, min ko gbon nu nkan kole men nu tona tu tu tu, de yi wa to bibi yo, de yi wa to bibi yo si kapo fata kapo, yena ko gbono na he, po do nu kumbe akpo chogan, ji kwe ya we, e na ye nu kunda akbe, nan te tu, ye do na do swa anko, o vi Israeli ton le, ye do, ale tukla jije he tonton, e ye ma ko mwen ik bire, okulo na nu kunda akbe, bete e ule to, nu kun ejibiti, ejibiti ule to men, u mo dawe lo, mo se so yin, men, ki kulo tla la to, a igba ejibiton jito, devi falo ton le men, to falo ton le nu kun men, pola to, bete e ule, nu kun men, amon, nu e ye to mi mo ye devi, sika, fataka e le, nu e le, e wa yin ale, ra, azan e, azan e ye ko wana, o kwe fa o fa o le to ejibiti, pon nu atan to fe, nu atan to fe, tintandye, ye do, a do konvive to si kako fata kako men, a we to, ale mo yi, ale mo yi mati gigodo, a ton ton ti ye, ye do, a do kon e ye hengu, a do kon ye hengu to ye we, o jolon le di, meni gwa tin tan men, ye do, a do kon do si kako do, fata kako men, Genesisi, Genesisi, o ta foton, Genesis o ta foton, a fo e ton wi atan, di kwe di wa to ho donan Abrahamu, e so donan Abrahamu domon, yuen, dodo domon, o kuntwe, o vize ton le di mon, apri Abrahamu, a yuen, uwa wain dodo nou, akota Israeli ton, o kuntwe, so e to ho donan, mena wawa, bo mena ton son Abrahamu, mele kleri akota, pero domo okuntwe, nanyi a wa wasinu, wachinu to, a ikba ke hemanyi ye tonji, bo naso sen ye, ye naso bia nukuna ye ko okwe fo, apo wiene, okwe fo, apo wiene, akota loga, ke ye nasen, e jibiti nye mo, he ye nasen, we ye na so da gwe na o o yale azon ele amon hen hen di we ma do do ile ko tin to aye me do visa itan le na tin do aye gba jona ton ji aye gba e ma ye ton ejibiti ni ye mo bo ejibiti ton le na so do ya na ye di ye na so sin ye ye na sin akota ene ero akota ene do kula wa ye na so da we na to ene godo yena ton po nun be pele susu po ene we yin hendi to fi ma ye u le di yena ton je gbonu wa po do o gigo anun kokon da gbele po exodusi exodusi ta wea we afo etan ba ena ton to 37 o visa etan le wa kale di o ko mo setan yeso yeso biyo yeso biyo son ejibiti le si nuzinza fataka ton le po nuzinza sika ton le po a fo etan ba ton nukun do po 36 okrono son na nukun da gbe gbeta e ule to ejibito nukun ejibiti nun le ton men so mamba ye bo ye ni tindo nwe ye biyo le yeni tindo nwe ye biole, ye so yi, e jibitun le do, do gbana din, me mo do na do, o ko jikwe ye we ton, mana ye to vome gbere, e ko do ma, do, ye na sen, akota jono le, e wae,
Shigba, ye mana tindo fene kakadoi. Eran gbe de etan jek bonu. Bo ene de etan jek bonu no. Eran de etan jek bonu. Pura dokunu le po. Poro no zinsa le po. Ponu aweta din. Hoko aweta ye do. Ako su ikabi ale su me. Mati nunde gojo. Samu le si 105. Apo etan tran. Transenka ene gba aton ehem eko mi po sika po fataka po jiku yawo na ton lo ni mo jiku yawo akuru na lo ewe imesu ako yi ma ero yo gbona ejibi tonu ile ekia e clear yo metino kan mo gbe ne ekia e clear to clear jeto martin anye ye martin do owo ko ido de pepe ye do do ayi akosumede ejibiti ton le ye na ko to mele ran yi alogba martin nde chogan jukuyawe esu akoye mo e kan ye jegbonu ko fataka po sika po agreda to do ko martin to wendo ye ton le men to wendo ye ton le men do chenchen ye ton men to azon jukuyawe ton men malaki otaton Malaki otaton afoyeton atonto podo yen na wa sepo mi je wedida kon podo yen na yin kunu de to auya nande to ohon to leji podo to ayode to leji podo to kukule to lalonu leji podo to eke leke no bianu kuna banume heron bianu kuna banume to azonkwe etan le men asusio sipo tocho vipo podo he podo ke le ojona japado poson aleko droje etan men bo ma dibu simi gba we okuna awon pa le tondo ne dote a fol e injiku etan le ro wesuna medina timo endo gbetole wazona ejibiti ton le eje irin ko so aho ma chogan ye ma so aho endo gbetole wazona we adona ko so ako e to ale jejima endo ma so ako e bo anendo mo e akovo nwe anako su ele po e nwe ko jani ko so ako ele po pokpele po na so ayi yi so ansi eyan han pe ani metin o so aho na dagbe oyan na juwa eto ni metin to gbe santu eji amo ato mere zindodo yedo me matindo mende pepe na ro ku avuna yele jukwe na no ti ku avuna ye jawe mo jacobo otaton apo eto ene jacobo otaton apo eton ene mi do ego azon kwa azon to eko eko ro glemenu mi ton le teton emi gonan do ayi gbon blublu dali amo me mi ko wura do ayi yo me je to kla ye wa azon bo sin mi so mo edo ye ye to akwado to akwado ogbe ton akwado podo akwae akwa akwae ke hotel ton bio oto okuno awon pa le tonton men toli akwae ton yeu mekele eko wa oto okuno ton men onto anywhere somebody jukwe we na gbe hen ododo aye ton zedwa yi eko eko dopo abraham polo enagba hendi nando so ako e kledi de basido dimino ponu atonto atonto divie ewe adokun eye henguto yewe joran lejin ovi eze itan lejin ye mo sika ele imo ye mo fataka ele po imo jikwe yewe tindo nunde to nine eto mena sogodo yeton nan tetu jiku eyin e yi la gbon zun kan men zun gbon wa yi
na do sin jikwe okuno ye ton gbo na o metile ni yi na ye ni meton do sin mi sin sin okuno yi lo ye na basi ogoro tuntun na okuno to sin sin okuno me ye na tin do apotile ma nun kokon le to goro tuntun lo me to sin sin okuno ton lo me ye na gba basi aluki alenu ton lo bo nue na basi nue nue le po sika po fataka po e fito ye na mo yi san endo ye je gbonu alogba mo ye ma ka yen gberedo a ye ni do mimo sika yi mimo fataka yi kledi okuluna okuluna etetu ana mi dagbenu kun dagbele to jibiti ton le sinu kan etetu mi bi opombo ye benu supo supo nue nu wete mi tan le nue mi bi ole po ye na mi ma sigba na ne dote ogo otuntun lo to zungbo medan jiwe ko so na nue le po ye chogan ye o le ma mo dona pon exodus tagbanu kun awe exodus tagbanu kun awe apo etan titan 32 verse 1 Wonona gbetole lo mondo mo se dena do jete wason o so loji gbetole lo be ye de plido pato to anande bodorando chite basi votunde na mi basi o votunde na mi amo ere na yi ere na to yi to minu kan na eyin mo se getan dawe remi Dawe ki mi, he ji jekbonu son a igba e ji biton ji, mi ule ma yon nukwe wa e go, mi ma mudona, e ma ye mi, mi ma mudona nwe jodo e go, mwa afwa we to, anon bo so doran ye do, mi mwe aloke si katon, lole, ke tinto oto asi mi ton asi, mi ton le ton me, visunu mi ton le ton, po fiyonu mi tan la po ton me bo han ye wa de sikade hitin do le e jikwe we nanu kun dagbe bo ye do mo isan ejibiti tan le si anu wa do din bi mi han sika ile wa bo din na do do basi ye we de na mi mo ye so wa do mo ye wa do mo ye sanu si san lo adokun lo sika fataka lo e ke jikwe we na ye pon pon apo etan gbanu kunopo 31 mo se so legodo okurun lode bodomo o mekele ko wa yando mele ko wa yando o yando da rode lo boko basi vodun sikaton le na yede vodun sikaton adokun ejiwe ko wura wi etan na ye lo nue le din bi e Ekenye, na do wonji nwe eko kponan to ejibiti le po, ekenye na do wonji ego. Ete eka mwokponan, jikwe kwa vona e jagodo ejibiti ton le, bo ye ton jekbonu. Jwe kwa vona e kwa zwenye le po, bo jwe de ye ton jekbonu. Po sika fataka e le po, bo nwe le wa gen wonji, nwe jwe ko wana e le. O asan yin kan e wa ejibiton le di din yiwa ba si yewe devo na e de son sika elemen apo eton gbanu kon awe 32 gancho din bi mo se di eto de o mo se eton godo fi en ye na jona o yirando ye ton podo e yi lala sunsun mi yen bewe son o we tu ye ko ramen o we beton lo ni mo e ye ko ramen Afoye ton pan nou kwa we, 33, okulo nan lo, sa doran monche damon, mende kpekpe ekwa, yinan do mi, ekwa we, nyenan sun, owe che men. Adokun e nile, adokun lo e gona li o do ye, nan lo sindo nou kompo do okulo nan po, di okulo nan, e sun, o nyi, me wa jirando jagode isa dokun sika e ledin na do basi yewe sika tonde na yede ezekiel ta foton nukundo po
Ezeke ta foton nou kon do po a foye ton. Foton nou kon awe. Edo rye, rye dinvye. Ko yisi ka chekpo fata ka chekpo. Ye soyi a ugbo. Ye inan tuye le po. Chiyon ye bo soze ame chekpo. Nou mwen wa chekpo do nou kon. Jikwe donan Israeli. To otame. Do onkoname sika. Nkoname adokunu ele. Shigba. Mi inu ele dinvye do basi. Yewe. Vodun nande na minde. Afa eton ko ewe awe. 18 nye. Ye soyi. A ugbo. Nye vi. A nye vi nou awe nan tu ele. Bo chiyon ye. Bo ze ye. Ame chekpo. Nou mwen wan chekpo do ye nou kon. Amo, ye wa de ke nou e jikwe re na ye ne, e wa le zon vodun ran ye, be mele matin do mwen ekbe. Wekpo a ye do tindo a dokwen ne, ye koto jikwe sen, ye nan kman bibeli, ye to wenda gbe la, ye tindo gamen na, o jikwe re sen sen, din jikwe wa do na ye, kela di okpa gbe etan. Edo, minya mwana wadu ta jiwe tonpo dodo tonpo we, nwe kpo le kpo yena do gona mi, di nwe le dinwe wany ki gona ye, si ka le, o fata ka ye le, o nou a zon, a kwe do, a zon a lenu zon ye le, kpo o tatan le kpo, ye waze nwe le din, ewe nwe, ye yi nou kongpe nou goto nagba w, nwe le wa ye to sinsen, ye maso ati nou gamena, ji kwe e ba, be nwe jiwe na ye le din, ye waze nwe le son, o, ye wa diyo son vodun sinsen, Hosea, o ta wwa pa eton tintan, Hosea, 10 o verse premier, edo, o 20 gege nande we Israeli, amo edo, gege nande ne yin, o 20 gbagba, amo, akba e mado sin, Israeli wa le kodo, vodun sinsen kon, yero yewe sika ton lekan ye basi ye wa padre nonle bo swato yesen yedo ewe yewe lo e de mi jegbonson ejibiti bi agan epon yo alesun 20 e gbagba amo enda wa yi diku esi donale awa nu e ko na wo letin awa penu pon lego ayi wona nunna me lo wuga nunna me tolo awa jodewe na nuele ojro je diku e na we akwa de vodun son e le medin. Bo, awa le zonu tata, akba tata. E madosin, o 20, gege nande we Israeli, he de sisen eton, jekbonu na ede. He de sisen jekbonu na ede. Amo, o sika fataka e, anako sa na gigo jikwe eton, adokun, di anako sa na gigo jikwe eton, ewa khen le po wana ede amon nou kon hon tou ele nou e ayon ele de janin na gigo jiwa son emen na edo nye manama gigo chekpo mende po nou kon hon tou e amon o beto de ayon ele a o taton ele po din ewa basi ewa khen sinse na yede ye mason na gigo jiwa ba kele di susu gige o sinse etantan eko hen Agba, eton le sudeji. Amo, kaladi, onyona ayi gba eton ton, yeko basi o dotin, dagbe le, vodunye yede, pa fwa we afo eton awe. Eyo ko ma ayika yeton, dinvye we, ye na mon ye, nina wenon amon eko ma ayika yeton ena ho agba yeton le eko na hen o dotin le gbele en jikwe na men dagbede bol to ayye men nwe e jibiti ton le eko na men azon ena mi o taton le ena mi sika po do fataka le po mi ma to egele hengu to yewe paya leji ponu atonto din atonto me to pinpon yedo
o ho kon a zon ja o vive vive jenu kona o ya sareme o nyana kan wiwa exodusita widokpo apoeton chanwe exodusita widokpo apoeton chanwe chigba do o visa letan letan de gowe avunde mana dren ode etondo do beto go kavido kanigo na minido yendo okruno yi vogigbonde to chanchan egibitin le po israeli po ton de azan egun go drodie ejawe po ojiku edona mo se ni dona faron do ayen ona ona na je ona na jamo esegba mara jado gbeto le poju amo azan yin aka ejawe la e mara je gbeto le poju amo segba yo ko pe da kun me tole ateti tole yo gbeto me yin aka le yo me ma bri ko gona ye ma so gan ko kona le yo me do ojuro chedie ojuro ye tonno te jagoro jiku ye si juro jagoro juwe sin tito din wo dida jiku ye we ton lo e ma jawo vi ise iton le di lala adona do yen mi yen mo do ege we yin alo jiku e gbena ton pon po chanton to apo eton chanton ero David to kilepo na jete wade bonande yede rami bonande yede rami domo ton jegbonu bo gbeto ke kodowe lepo to ene godo yena ton yi yena ton yi mose eko hafo eton lo dora faro falo do o tasi eton lo mana so sindenu kon to jre member azon egbon godo die ja bo jiko yewe na so tindo wedida podo nui wa gbon godo pona ejibiti podo mesende mesente eton meyin le po do jiko yewe yin jiko enu gbo yena do yin ro mo pon apo chenin to apo eton chenin o kru no so do ran mo se do falo mana tun to ran we gba na ye ni do kenu ja o che le su do jito aye gba ejibiti ton ji falo ate chichi eton ji e na han ji kwe we na do sin do nu kan to azan ja o wa bo ta azan ja o nkan kan le wa to ku ran eton me apo eton awo apo awo to mo se po anu po wa nu ja o ke le po to falo nu kan o kru no so hen ai ka falo ton sien e ma so gbo o visa le ton le ni yi san ai gba eton ji gba no atan we mi na pon to fi eneyin ja o mese do ton to israeli ji to fini na ye ton le awe to die ye do o ya sekeme awon awon ton jagoro israeli metundo te tole atonto me yi sedo ojuro israeli ton ra o gan dudu meni gwa tinta me tinta tinta di yedo azonja o me sedo ton to israeli ji yedo fini no ye ton le enewe nu e juwe ko do pa gbena azon e gbongo do lori e jawe mo we dida oku yedo vitita le po ton to aye gba ejibiti ton ji ena yi teme sigba o vitita o kwe do israeli ton le de pe pe manaku ji ku ya we na he vogipon e lo wa na tetun e mana saya na o vie ton le ne e lo gbona o vi chele ni yi bo o ya o vi sunu e ton le e na ko yi jijo do gbon yo me do kaminu gbon le dale yo me aye gba lo ji le po ina wo ne gbo bulo bo sado o kwa ye ton lego bo woni na mo hun lo do ehn ohun lo ko tin do file ye ko se to na ko jiku e ton ratito hun gan lo
bo ye ko so basi na bo yi seto ni lo me bo ye basi bo sedo o hon to nu kwa ye ton le ton ye o le din vie ye ko yi me de do vo to ye gba e ahen me ra kan le go lo ji na azon lo mo na wa ye ji se gba na ye o me ri egbt ton le ye ma tin do hun le gan ye ma ka lo yi a le hun le gan ton e o kupo wodi da po ena wa yo me poji azonja o me sedotan to Israel ji to finino ye ton le pon exodus otawo exodus otawo afo eton konukun awe mo se so drin alo eton ton ra ona dalin zimbro titri de sati to aigba egbitan le poji azan aton apo eton konukun aton apo konukun aton ye ma so ero ye ma mo ye nozo momede ma tite son otan eton me ho azan aton shigba o visa eton le po tindo riyon to filino ye eton le men azan jawu rodi na do wura o vi isa eton le bonvona yo vi to le veta ton le to ejibiti san yi gbaji malaki otaton apoyeton 16 foton nukun dopo wole nwa ye dibosi okuna le to kodo odepo aweto po okuna so tun to ayi bose poro ye so muna owe ofrin tande to ekonukun na ye ke debosi okuna le podo ke to yin etan ton ne pon le yo e yi o vo gbigbon ne to ka ye ton me le bo ye do ko na ye no so ye gira ko me do na ye no so bo ye pona ye no so to ko jiku ya we ton me ye ton se tara jiku ya we ye gira ko me do na ye no so le ye to mere bole ran lo do na ro dibu si jiku yawe na ro gbogbo na jiwewe na ro iseto jiweme podo na ro seto na jiku yawe e do ta po eton 17 17 ye na so yinche we okuna wa pale tondo to azan lo me e re me yen ba si adokunu alopade kete yen na wura ye do aye dede o mede no wura Visun eton titi he heto sinsen do aido yo me se tona khoile yo me no gbegbon ko lo dale yo me yi jiwe do basi tin tale won le ga eton tinto ye me bo ye so to gbesan woro we ton san to ron sise wewe o gbesan wewe to ron sise bo ye to sinsen jiwe ni ayo vo gbegbon to ye me apo eton ko ewe awe 18 wulen we mu le na lego bo so yon vo gbigbon bo so yon vo gbigbon to dodo ran po meyiran kan po chan chan to ewa re to jiwe awe san po ewa ke ma to sinsin po chan chan pon o ogo awe to to fi awe to edo o ya sere me awon o ya sake me ton jagoro israeli me tun lo te to awon de mo ye o me si awon funun do aga jagoro jikwego bo ye ku awon jagoro jikwego ye tenpon na lo di onun kun so ko jikwo ye we ton ye tenpon mo ye tenpon na lo wa lo jagoro ojuro jikwo ye we ton nu ye ko wa nu le laye ton le jagoro nu e jikwo we bio nu e jikwo ye we e duro na do basi ayin awon de ti mo awon e lo jagoro jiku ewe e tindo oya dede government exodus ta wido po apo eton chienen ero okuno so do ran mo se do falo mana tun to ran we amo e na jota sin to na pe korakun me okuno ko yin lo jenu kan e yin do e na stonson drowo osun to me ta sin to kokorakun me to na yerin do genu ja oche n ja wa san ja o ton le nindo sudoji to aigba ejibiti tonji yedo na mi to exodus ta ton exodus
o ta ton a fo eton ko egodo po 19 ni mo 319 yen so yun do a ko egipton malandeke mini ilala e magbon alokuron akuron huron de dale.

ojuro po oko jikwe ton po awon jagoro ojuro jikwe wetan enagba en oyawa meji janwe amo faloro nebukaneza nilo elodilo mende pepe amo jenu kara falo e matre nyoe de na kojuri na okulu no ewa gen awon jagodo o juro jiku eton nukumbi anagbe wa me na te jagodo juro jiku eton ji aton tode o juro ye sedora is ready si o kan dudu jiku e na gbe du gama awon yen jiku e na gbe du teji jiku e na gbe na te bo gba awon janwe o juro jiku eton na gbe na te o juro jiku e weton yero yero o juro jiku e weton yo gbe to ta sien to le yo mendo polopo ta kotale po mento mendo le po men jiku ye we na gba fun awon ata sien to le ai na gba fun awon yo metino juro gbra endo e ma gba awon susu latan din kabi yonu latan din bo yonu lo na jode na kuno na leblanu kabi sunu lo ra leblanu ra won ai na itan ra won le gan to popule po men yo me ku to yina do ye to me kakado ile yo me le na mo we gbo de kakado yi e do to danieli danieli o tene danieli o tene apo e ton gban ton to 35 bodo to menu ai gba ton le po wa ye ki a di ovo yo me yon han pe le to aye gba ji ye gbe na goyi ta sin to le han pe yon ye ton to le han pe yon ton ta yon me bo ye gona ta sin po goyi po na dokun ye ton le o tu oran ye ton ye tin do le po do to me aye gba ton le we ye na ki a di ovo na na n tell to nwe ye yoro kuro ni lo ache ye tindo ntindo ache to asoja sijo veche leji nwe le po ero yeran duwa ye sun ovo azon falo ton ele nebukaneza ni to ayo ime re falo to ayo ime elodi to ayo ime yeran dono kokoda kumenta to ayo ime oto menu ayigba ton le po yeran ki adi ovo eko so no wa kala di oduro etan to awon fun to ona tan le men podo to to menu ayi gba tan le chanchan podo mede ma sogan ho alo etan sen nu enewe falo epon yema epon gbongodo do mende pepe matin sogan gran le do alo etan kavi do rendo ete ye wiwa ete ye wiwa afo etan kande wa ton 37 divye yen nebukande zali pa bo jra yin na bo so gbogbe na akolu onatan na nungbo azon etan le podo aliko etan le wedida podo enile keto zonuzinto saklamele ewo tin so gana do zindo ayi amo nebukadneza ni lo popule po me e mo opun lo opun ma do to gagodo woni na ojure de ton yin wiwa aika eton yin wiwa amodin aika eton wa lesun kani de wa lesun kani mo lesun amadu to gbo de gbon we ti dara me mo gbon ya sagalo me e wa le ko ade me tin e wa mo do me de ma ti bo so gan pa fun jagoro jiwe we ojiro jiwe ton tin ai ka eton e wa yi odo be do ah e me na yen choge sigba na gbe to le po e do to menu ai pa lotan le po ye na ki adi onu vo falo falo e ma ko pon eto me winu e gbe na te kaka bo azon e gbon godo lo e do wa o vitita Egypt ton le po ton ji yo me po ye ku e me mo chu amon e tre de e tro a jovi isa e ton le ton do godo e wa kan o bi e de do aha e te jowo no jode e te tun